声だかはわからない。進むために生き、行くために動く。みんな忘れたいから忘れて、ここ離れたいから離れて、行って進んで決して戻らず、今までのことはなかったことにして、走りたいから今

Omega.漂う森の中を駆け抜け、行く手は阻むもの突き抜け、振りかかる災いを切り抜け、からまとわりつくもの、やり過ごし進む。

ビルマパラダイスメダカスッパダカアンテナ首吊り花祭りアイドルシマウマ断末魔ハッスルゴキブリグランプリハッピーエンドポンコツ頭蓋骨

腸チフス、アタックプロペラ太鼓腹、バイオレントゆでだこ引っ張りだこ、パッションミジンコメリケンコ、サーカスデフォルメヒンガラメ、サーキットズルムケ一抜けと。

分かっているけどやめられない、やめられないけどやりきれない、やりきれないけどしょうがない、しょうがないけど物足りない、物足りないけどやむを得ない、やむを得なくって情けない、情けなくっておっかない、おっかなくって

0: かい。
1: はい。
0: かいかい。
1: はい。
0: かいかいかいかいかいかいかいかいかいかいかい。
1: かい。
0: かい。
1: かいかいかいかいかいかいかいかいかいかい
0: かい。かい。かい。

話ではなく手紙をください。話さないで目をつぶって、歌わないでスケッチして、何も聞かないで何も見ないで、決して歌われることのない歌を、決して描かれることのない絵を、決して伝えることのできない思いを、指を震わせながら、イルカは、イルカ？